da madalla da fatan an nishadantu da haka ne kuma labarin ya kawo karshe sai dai kafin mu salama ga maimaicin muhimman kanin su kun ji da ofishin jakadancin Najeriya dake Afirka ta Kudu ke zargin yan sandan kasar da kisan yan Najeriya